0: kuti atoka
1: komana komana atoka
0: ii tine zvatatoita ndofunga kuti muona ipo
1: andikuona ka blaze vakapula down
0: arare
1: right
0: kuti tipisa izvezvi changu pachangu yapinda 1 million views pamukwidza yakusvika half a million views but zviri kuitirwa ipi zvinhu izvi
1: kuona kuzvishamane
0: museri meya FM
1: ipapo pa radio park.

0: Kana taa kugweru, unoya kusenga neosho. Number zangu is 077-6468-528. Patika ne magariro. 077-6468-528. Patika ne magariro. Tichiri kungo fara, ne kungo teya, vanhu vachibatwa nekungogona basa zvichingoitika parijekerero. Aiwa kwamadamombe vakanzwa nhau dzakawandisa veduwe, saka ndinongofarira kuti vanhu vanoona zvinhu zvatongoisa malive shows pachena parijekerero. Vaivai vanoda maprivate ndovandenichiti chiuya kusenga nehosho kwandinowanikwa mugweru musi wa 14, 15, 16, 17. Vanodawo maprivate futi tinoita, mukati hanzi itai futi parijekerero zvinongoendera nemhuri yauya. Imwe inongoti aiwa isu tiri kunoitsana, tongoda kuti zviitwe parijekerero, tinongoita. Anongoyawo vachiti isinoda private yedu, hatidi kuti ibude, tinongoita. Saka tongova zvibheti, nongofamba nebasa racho sezvaunoda iwewe. Asi ndiri kufara vanhu vegoridhe ratotanga vakarova kumberengwa be mine. Ndanzwa vanhu vachiti gogo musazotaura kuti pagomba ripi, iherere herere. Takabva futi mashava, iherere herere. Vanhu musataura pagomba redu. Vakomana vakauya vanozviziva, ivo vatozviziva vari 15 vachizonditenda musi wandaisomuka nchinda kubira. Aiwa, ndinoti shingai muri kufamba nenzira kwayo chaizvozvo. Ndanzwa muchiti tarota huwa wakawandisa. Zvogore rakapera avo vaiziva kuteera mabira pega pega, pavaibva kubira vairova mari. Saka ini ndiri kuziva kuti mari mumberengwa ichange irimo. Mugweru ndiri kuenda kunogadzira. Vagari vegweru, uyai ndikutaurirei pamunonhorova chaipo. Be mine ndataura nemi, ndikati kana muchindida uyai munditore. Asi ndiri kuvimba kuti mafamilies akauya mumunda mavo vari kutaura kuti zviri kuita. Saka tichangoti nzvimbo dzakasiyana-siyana dziri kubuda mari. Kunze kwakuchena, nokuti akuenda kunovhima tsvimbo yeuvhimi. Vanhu makaiona ndiyo yatakanga takabata tichibudisa. Aiwa, ndinotenda zvangu zvakanyanyisa.
1: Aiwa, tinotenda gogo. Ndofunga kune vazukuru vakati wandei futi zvakare, vamwe vanenge vachida kunzi aiwa gogo, neniwo ndakazohwa paredio zveshuwa ndichipa kutenda pane zvandakabatsirwa nawo. Tine matestimoni akati wandei evazukuru vakasiyana siyana vagogo andinawo panapa. So gogo, kuda tikati nzwei testimoni imwe chete mombotsanangura dambudziko, handiti raishungurudza vazukuru avakasiyana siyana, nokuti vari kuuya vakawanda vakawanda, ndokwavari kuponera kwagogo Zulu. So iwo gara wabata namba dzavo dzinoti 0776468528 0776468528. Saka rega timbonzwawo vamwe vachipo kutenda kwavo kwapamatambudziko akasiyana siyana vaishungurudzwa nawo.
2: Sei ndaingonzwa gogo vachitaura kuti munhu unoda kuti makasimba makasimba here mhuri yeZimbabwe. Ndoda kutenda zvikuru. Sei ndaingonzwa gogo vachitaura kuti munhu unoda kugezwa mhepo, ndasingazvinzwisisi. Pavaitaura kuti uyai kubira mumbogezwawo mhepo, zvinorevei? But takazondiwo kubira kwamadamombe tabvawo kumverengwa. Ndichingobva kubira ndichisvika
0: kusanganisira namambo rungonzo achingoti hazveshuwa. Kana imurungo zvoonawo kuti hazveshuwa. Saka isu tinongoti kana wangogonawo kugezwa ukadaira chivanhu uchitaurira vekwako, zvivanhu zvako chinongobuda zvakanaka chinongoita. Saka isu tinongoti chivanhu tingaveringa mvura ine 4-5 days iye vakanga vakatoribata rukweza rwavo vachipedza kureverera ichitodhigimuka yangoriperekedza kusvika muno mushabhani, asi yakatoita kakunaya chaiko, ivo vakafara. Mbaimbai nguva dikidiki otonzi uyai mutore mombe dzenyu nhatu. Saka isi tinongoona sokungoti munhu ka ukazvitenda ukazvipira ukagezwa svina. Kugezwa ungogezika wani, munhu unogara uchitogeza mhepo, kureverera, kusundira, nokuti vazhinji vanosundira vamwe. Saka ndoona sezvinokosha kuti musarivare.
1: Aiwa, tinotenda gogo. Regai titore futi zvakare mamwe matestimoni ari kubva kuvazukuru venyu, asi ndichangoti batei mashoma nekuti akawandisa zvekutodaro. Rangarira kuti